0: tinanga feroz na makanza Francilou ya na Far West.
1: Alain Delon, hein? Spajari Tembo. Wapi associé na yo clan franchi. Oh.